0: fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
1: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Nei, nå at! Påfull reise innom Smedstuen og få reparert bilruta, da.
4: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapa, så bare ta kontakt med oss på bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
3: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Å, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
1: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil. Elvrum Bil.
4: Soløradion Plus.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
4: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
3: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
2: Soleradion Plus.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
4: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Soløradion pluss.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum
3: bil. Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
4: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem? I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Soløradion pluss.

0: servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det.
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Solradioen pluss.

0: Lunsj.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av bom, bom, byggmaker.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Soløradion Plus.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
1: Du hører på de vindusviskerne?
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Biltema.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immun.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Det klart at det blir togstreik fra I morges, Norsk Lokomotivførerforbund, og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En røykegranat gikk av I hånda til en militært ansatt på Jørstadmoen I går I forkant av en beredskapsøvelse, det melder NRK. Den ansatte skulle fyre opp et stabel med brennbart materiale I forkant av øvelsen. Vedkommende hadde røykegranaten I hånda som plutselig gikk av. Dette skjedde rett foran både observatører og journalister. Øvelsesleder Carl-Erik Jørgemoen sier til Statskanalen at vedkommende fikk raskt helsehjelp av medisinsk personell på Jørstadmoen, og at det går etter forholdene bra med vedkommende. Røykgranater ble brukt under øvelser for å simulere eksplosjon og brann. Og apropos brann, I morgen det åpen brannstasjon mange steder I landet. Det et arrangement I regi av Brannvernforeningen I forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå. Åpen brannstasjon pleier å være populært, sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I foreningen.
2: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette jo et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.
1: I går kveld ble tredje runde I NM I fotball trukket. HamKam må reise til Lerkendal for å møte Rosenborg. Kongsvinger fikk bortekamp mot andredivisjonslaget Pors, mens Raufoss får besøk av Start. Kampen satt opp 28. oktober. Det blir skiftende værforhold I innlandet I dag, med både litt regn og gløtt av sol. Helga blir heller ingen værmessig høydare, forteller vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
3: Det betyr perioder med regnbyger I varierende grad. Det treffer litt sånn ulikt ut fra hvor man men også perioder med sol kan det godt bli, altså. Og temperaturen, ja, kanskje gå ned mot en sånn, ja, 13-15 grader eller noe sånt. Lørdag sånn, da.
1: Det ventet skyet oppholdsvær denne fredagen her I regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere det ventet I morgen.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret.

0: gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Underholdningsguiden. Handelssenteret Flisa inviterer til årets høstfest på Flisa I dag og I morgen lørdag. Det blir langåpent I butikker, underholdning og aktiviteter for store og små. Det blir også tivoli på plass hele helgen. For komplett program så kan du se utsendt kampanjemagasin. Solør-torget på plass I forbindelse med høstfesten på Flisa I helgen. De har åpent fredag fra klokka 12 til 21 og lørdag fra klokka 10 til 21. Det blir sesongens første barnas kirkeklubb I Våler kjerke I efta fra klokka 17 til klokka 19. Her blir det bibelfortelling, sang og aktiviteter før kvelden avsluttes med kveldsmat. I forbindelse med høstfesten på Flisa så det Stabburs pub ved Negaren 1897 I kveld fra klokka 20. Det Birgitte and the Dusty Trails som spiller. Danskosen I kveld på Skansen Grendehus den dessverre avlyst. Avlyst der og baklukeloppisen på Skansen Grendehus I morgen lørdag. Det blir vernissasje I Galleri Fjøset I regi til Åsnes kunstforening på Sønstre Gal I morgen klokka 14. Det avdukning to kunsttavler og blått kulturskjelt ved Bredvoll Skjefter I morgen klokka 15.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter håper Matfylket Innlandet å heve potetens status I kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken I Matfylket Innlandet tror prosjektet hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi god effekt.
1: For det første så ble det kjørt en pilot nede I Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart jo et program som UE har hatt lenge, Smart friluftsliv har de, og så det Smart Potet som nytt nå, og det flest påmeldinger til Smart Potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det etterspurt og interesse for å få mer input på mat. Nå dette med mat og helse I skolen jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere I skolen.
0: Ja, det sier Henning Holmbakken I Matfylket Innlandet. Han tror det flere grunner til at potetens status bør øke.
1: Det det. Første skolene I gang denne uka, og poteten jo en råvare som vi bør spise mer av. Vi selvforsynte med poteter I Innlandet, og vi produserer jo 50% av alle poteter I Norge. Å gi da et økt status og økt bruk av potet viktig.
0: Gruetorget Café og Catering har holdt til på torget på kirken I 8 år. Gjennom disse årene har kaféen blitt et fast møtested for mange, men den siste tida har de merket at færre tar turen innom enn tidligere. Nå håper daglig leder Caroline Rudstaden Rønåsen at folk vil bruke de lokale tilbudene, slik at de også finnes I framtida.
2: Det har vært greit. Vi jo veldig heldige og har mange faste kunder som innom oss både ukentlig og daglig. Men vi har merket at det har nok blitt litt mindre av den gjennomgangstrafikken. Da. De som var på butikken og så de noen de kjente, eller som bare ville ha en liten pause I handlinga. Så vi merker at det har blitt litt roligere på den fronten. Da. Jeg tror folk synes det hyggelig å kunne gå og handle en plass og ha flere tilbud veldig tett på hverandre. Så vi merker at folk har veldig lyst til at både vi på kaffen og alle de andre skal være her.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
6: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom pi bom byggmaker.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein...
10: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
0: Det ventet skyet oppholdsvær denne fredagen her I regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere det ventet I morgen.
11: Soløradion pluss.

0: fortsatt liv på Gruetorget, og Gruetorget Café og Catering håper bygdefolket vil være med og holde det slik. Etter at dagligvarebutikken forsvant for godt og vel et år siden, så merker kaféen ringvirkningene, og de oppfordrer nå til å bruke de lokale tilbudene. Caroline Rustaden Rønnåsen, du daglig leder ved Gruetorget Café og Catering, og først, hvis vi starter der, da, Hesse, har det egentlig vært nå siste året?
1: Det har vært greit. Vi jo veldig heldige, har mange faste kunder som innom oss både ukentlig og daglig. Men vi har merket at det har nok blitt litt mindre av den gjennomgangstrafikken da. De som var på butikken og så de noen de kjente, eller som bare ville ha en liten pause i handlingen. Så vi merker at det har blitt litt roligere på den fronten da.
0: Og, men nå så det jo 6 bedrifter at her. Hesse, merker du liksom det på folka som her?
1: Folk har jo veldig lyst på at vi som på Gruetorget skal fortsette å være her da. Jeg tror folk synes det hyggelig å kunne gå og handle en plass og ha flere tilbud veldig tett på hverandre. Så vi merker jo at folk har veldig lyst til at både vi på kaffen og alle de andre skal være her.
0: Før en liten stund siden så la du ut en melding på Facebook som har gått forholdsvis viralt. Du nevnte jo da blant annet at det er viktig å bruke bedrifter i dag hvis du skal ha dem i morgen.
1: Ja, og det står vi jo for. Det er kundene som bestemmer hvilke tilbud som finnes på bygda. Vi kan prøve å legge til rette det vi kan, men til sjuende og sist så det jo de som bruker oss som bestemmer. Vi har veldig lyst til å fortsette å være her, men ja, etter en litt roligere periode hvor Kiwi forsvant og litt roligere sommer, så tenkte vi at det var greit å bare minne på at vi fremdeles her da. For det en travel hverdag så det fort gjort at vi kan gå litt i glemmeboka kanskje.
0: Har du gjort noe tiltak, hølte på seg, for å prøve å lokke både nye og gamle kunder hit?
1: Vi prøver å være litt mer aktive på sosiale medier. Lagt ut noen filmer der som vi har fått veldig mye tilbakemeldinger på, mange har sett. Og så har vi jo endret litt på menyen vår. Vi har fremdeles en god del av de gamle, gode klassikerne som karbonadesmør og egg og bacon. Men så har vi jo prøvd å fornye oss litt og komme på litt nye ting, sånn at man både kan sitte her og ta med seg ting i farta.
0: Ja, for det jo en del bedrifter og slik som bruker det til catering, privatpersoner i tillegg. Dette også har vel sikkert mye å si, ferdig det?
1: Helt klart det at det kommer bestillinger hvor det litt flere samlet, at det en veldig viktig støtte i bedriften og ja, noe vi bruker en del tid på. Så vi håper at folk vil fortsette med det. Vi tar jo på oss både catering og møtemat til både små og store lag og bedrifter.
0: Her det du håper nå fremover da?
1: Vi håper at folk kjenner sin besøkelsestid og kommer og besøker oss. Det jo høst dager om ikke så lenge, så vi håper at folk bruker både oss og de andre tilbudene i bygda da. Men også kanskje bare i hverdagen så sitter du hjemme alene og tenker, det hadde vært godt med en kopp kaffe og kanskje skulle reist ut. Ta noe hos oss da vel.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæser.
3: Bærbar blæser.
2: Blæser. Blæser.
3: Blæser.
2: Blæser. Blæser. Blæser.
3: Blæser.
2: Blæs, blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
2: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.

0: Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En røykegranat gikk av i hånda til en militært ansatt på Jørstadmoen i går i forkant av en beredskapsøvelse, det melder NRK. Den ansatte skulle fyre opp et stabel med brennbart materiale i forkant av øvelsen. Vedkommende hadde røykgranaten i hånda som plutselig gikk av. Dette skjedde rett foran både observatører og journalister. Øvelsesleder Carl-Erik Jørgemoen sier til Statskanalen at vedkommende fikk raskt helsehjelp av medisinsk personell på Jørstadmoen, og at det går etter forholdene bra med vedkommende. Røykgranater ble brukt under øvelser for å simulere eksplosjon og brann. Apropos brann, i morgen er det åpen brannstasjon mange steder i landet. Det et arrangement i regi av Brannvernforeningen i forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå. Åpen brannstasjon pleier å være populært, sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver i foreningen.
2: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag i september. Så dette jo et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers i hverdagen.
1: I går kveld ble tredje runde i NM i fotball trukket. HamKam må reise til Lerkendal for å møte Rosenborg. Kongsvinger fikk bortekamp mot andredivisjonslaget Pors, mens Raufoss får besøk av Start. Kampene satt opp 28. oktober. Det blir skiftende værforhold i innlandet i dag, med både litt regn og gløtt av sol. Helga blir heller ingen værmessig høydare, forteller vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
3: Det betyr perioder med regnbyger i varierende grad. Det treffer litt sånn ulikt ut fra hvor man men også perioder med sol kan det godt bli, altså. Og temperaturen, ja, kanskje gå ned mot en sånn, ja, 13-15 grader eller noe sånt nå. Lørdag sånn da.
1: Det ventet skyet oppholdsvær denne fredagen her i regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere det ventet i morgen.
4: Soløradion pluss.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja. Klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta igjen posene her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
5: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
2: Det var så lite. Joker.

0: norsk når du kan. Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Underholdningsguiden. Handelssenteret Flisa inviterer til årets høstfest på Flisa I dag og I morgen lørdag. Det blir langåpent I butikker, underholdning og aktiviteter for store og små. Det blir også tivoli på plass hele helgen. For komplett program så kan du se utsendt kampanjemagasin. Solørtorget opp på plass I forbindelse med høstfesten på Flisa I helgen. De har åpent fredag fra klokka 12 til 21 og lørdag fra klokka 10 til 21. Det blir sesongens første barnas kirkeklubb I Våler kjerke I efta fra klokka 17 til klokka 19. Her blir det bibelfortelling, sang og aktiviteter før kvelden avsluttes med kveldsmat. I forbindelse med høstfesten på Flisa så det Stabburs pub ved Negaren 1897 I kveld fra klokka 20. Det Birgitte and the Dusty Trails som spiller. Danskosen I kveld på Skansen Grendehus den dessverre avlyst. Avlyst det og bakluke-loppisen på Skansen Grendehus I morgen lørdag. Det blir vernissasje I Galleri Fjøset I regi til Åsnes kunstforening på Sønstre Gal I morgen klokka 14. Det og avdukning to kunsttavler og blått kulturskjelt ved Bredvoll Skjefter I morgen klokka 15.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter håper Matfylket Innlandet å heve potetens status I kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken I Matfylket Innlandet tror prosjektet hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi god effekt.
1: For det første så ble det kjørt en pilot nede I Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart jo et program som UE har hatt lenge, Smart friluftsliv har de, og så det Smart Potet som nytt nå, og det flest påmeldinger til Smart Potet av de forskjellige smartprogrammene. Så det tyder på at det etterspurt og interesse for å få mer input på mat. Nå dette med mat og helse I skolen jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere I skolen.
0: Ja, det sier Henning Holmbakken I Matfylket Innlandet. Han tror det flere grunner til at potetens status bør øke.
1: Det det. Første skolene I gang denne uka, og poteten jo en råvare som vi bør spise mer av. Vi selvforsynte med poteter I Innlandet, og vi produserer jo 50% av alle poteter I Norge. Å gi da et økt status og økt bruk av potet viktig.
0: Gruetorget Café og Catering har holdt til på torget på kirken I 8 år. Gjennom disse årene har kaféen blitt et fast møtested for mange, men den siste tida har de merket at færre tar turen innom enn tidligere. Nå håper daglig leder Caroline Rudstaden Rønåsen at folk vil bruke de lokale tilbudene, slik at de også finnes I framtida.
2: Det har vært greit. Vi jo veldig heldige og har mange faste kunder som innom oss både ukentlig og daglig. Men vi har merket at det har nok blitt litt mindre av den gjennomgangstrafikken. Da. De som var på butikken og så de noen de kjente, eller som bare ville ha en liten pause I handlinga. Så vi merker at det har blitt litt roligere på den fronten. Da. Jeg tror folk synes det hyggelig å kunne gå og handle en plass og ha flere tilbud veldig tett på hverandre. Så vi merker at folk har veldig lyst til at både vi på kaffen og de andre skal være her.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
9: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
10: Du tuller nå, det.
9: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
10: Det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
9: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
11: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
0: Det ventet skya oppholdsvær denne fredagen her I regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere det ventet I morgen.
12: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Den skal tidlig krøke som god matelsker skal bli. Matfylket Innlandet gjør det de kan for å lære oss å elske og bruke de lokale råvarene. Nå, Henning Holmbakken, nå er det poteten det dreier seg om å skolebarn over hele fylket. Prosjekt Smart Potet er i gang.
1: Det er det. Første skolene er i gang denne uka.

0: uka. Og poteten jo en råvare som vi bør spise mer av. Vi selvforsynte med poteter innenlandet. Vi produserer jo 50% av alle poteter i Norge. Og gi da et økt status og økt bruk av potet viktig.
1: Hvordan skal dere bidra til å øke bruken av den?
0: Det jo å la de unge, dette dreier seg om sjette trinn, få kjennskap til hva du kan gjøre med potet. Noen synes den kanskje kjedelig, men den kan jo utforskes og eksperimenteres med å gi mange forskjellige gode smaker og retter.
1: Og praktisk så samarbeider dere med skolene i over hele fylket, eller?
0: Ja da, vi samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. De jo rundt på alle skoler og i alle kommuner i innlandet allerede. Og så har vi med oss bygdekvinnelagene, Hedmark bygdekvinnelag og Oppland, som da skal være med og veilede elevene da i klassetimen. Dette foregår over 3 dager i mat- og helsefaget på 6. trinn, og da får de da en god innføring og eksperimentere da med poteter.
1: Og da henter dere selvfølgelig også råvarene lokalt. Jeg har fått med meg at ikke bare poteten, men krydder og alle andre tilsetninger som brukes i de ulike rettene også skal være lokal.
0: Ja da, vi får poteter fra Amund Forseth på Skreia. Han bidrar, han potetbonde. Og så har vi fått krydder fra oppe i Fjellurt, oppe på Tolga. Så, og skolen har stort sett mye krydder og sånn selv allerede på skolekjøkkenet. Så da gir det store muligheter for å eksperimentere.
1: Er det alle skolene i fylket som er med på det prosjektet her, eller er det... Ja.
0: Alle barneskolene får tilbudet, og så det opp til skolene da, og mat- og helselærerne på de forskjellige skolene, og henge seg på og bestille. Dette kan jo bestilles hos Ungt Entreprenørskap, og i hvert fall det jeg hørte på rett før helgen, var at det var 16 klasser i innlandet som allerede har boket dette her i løpet av første skoleåret nå. Men skoleåret har så vidt begynt, så nå håper vi at mange, mange flere skoler vil henge seg på dette her, og få det inn som en del av sin mat- og helseundervisning.
1: Og da det ikke matfylket innlandet eller det de skal kontakte, da går de rett på Ungt Entreprenørskap?
0: Det stemmer. Det stemmer. Så det en Stian Daviknes på Lillehammer, og så det en Andre Berntsen på Hamar. De to som skal kjøre dette ute på skolene.
1: Hvor stor optimismen hos deg for at det skal bli et vellykket prosjekt?
0: Nei, hvis den måler da, for det første så ble det kjørt en pilot nede i Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, SMART jo et program som UE har hatt lenge, SMART friluftsliv har de, og så det SMART potet som nytt nå, og det flest påmeldinger til SMART potet av de forskjellige SMART-programmene. Så det tyder på at det etterspurt og interesse for å få mer input på mat. Nå jo dette med mat og helse i skolen jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere i skolen.

0: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Soleradion Plus.

0: Togstreiken en realitet fra I formiddag etter brud I meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensionistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer I året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder I formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser I samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær I gang, og I dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger I teten etter forrige prøvevotering I august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det blir altså togstreik fra klokka 10 I dag, og det får store konsekvenser for togtrafikken I innlandet. Totalt 46 lokomotivfører tas ut I streik, og 24 av disse stasjonert I Hamar. Det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest med 29 innstilte avganger, og det betyr at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, og det blir heller ikke satt opp buss for tog, skriver Mitt Hamar. Også togstrekningen mellom Asker og Kongsvinger blir berørt, der det 11 avganger som blir innstilt I dag. I morgen det åpen brannstasjon mange steder I Norge. Dette et arrangement I regi av Brannvernforeningen I forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå I uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brannstasjon kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brannvett og se nærmere på brannbiler. Og tiltaket populært ifølge Aslak Gausen som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
2: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.
1: Rett etter midnatt meldte politiet om brann I hamburgerrestauranten Max I Nydalen I Ringsaker. Brannen ble raskt slukket, og det ikke meldt om personskader. Brannen hatt et forholdsvis begrenset omfang, skriver politiet. Vi har en nokså grå helg I vente over innlandet. Det blir skiftende værforhold over innlandet I dag. Noen opplever mindre regnbyger, mens andre får gløtt av sol I løpet av dagen. Helga blir heller ingen værmessig høydare, sier vakthavende meteorolog Espen Bisette Granan.
3: Det betyr perioder med regnbyger I varierende grad. Det treffer litt ulikt ut fra hvor man men også perioder med sol kan det godt bli. Altså. Og temperaturen kanskje går ned mot en sånn... 13-15 grader eller noe sånt nå, lørdag søndag.
4: Det ventet skyet oppholdsvær denne fredagen her I regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere det ventet I morgen.
5: Soleradion pluss.

0: marked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tillenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Jentene mine, skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Underholdningsguiden. Handelssenteret Flisa inviterer til årets høstfest på Flisa I dag og I morgen lørdag. Det blir langåpent I butikker, underholdning og aktiviteter for store og små. Det blir også tivoli på plass hele helgen. For komplett program så kan du se utsendt kampanjemagasin. Solør-torget på plass I forbindelse med høstfesten på Flisa I helgen. De har åpent fredag fra klokka 12 til 21 og lørdag fra klokka 10 til 21. Det blir sesongens første Barnas kirkeklubb I Våler kjerke I efter fra klokka 17 til klokka 19. Her blir det bibelfortelling, sang og aktiviteter før kvelden avsluttes med kveldsmat. I forbindelse med høstfesten på Flisa så det Stabburs pub ved Negaren 1897 I kveld fra klokka 20. Det Birgitte and the Dusty Trails som spiller. Danskosen I kveld på Skansen Grendehus den dessverre avlyst. Avlyst det og baklukeloppisen på Skansen Grendehus I morgen lørdag. Det blir vennissasje I Galleri Fjøsi I regi til Åsnes kunstforening på Sønstre Gal I morgen klokka 14. Det avdukning til kunsttavle og blått kulturskjelt ved Bredvoll Skjefter I morgen klokka 15.
14: Soløradion. Soløradion pluss.

0: I samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokale produsenter håper Matfylke Innlandet å heve potetens status I kostholdet vårt. Daglig leder Henning Holmbakken I Matfylke Innlandet tror prosjektet hashtag smartpotet blant sjetteklassingene vil gi god effekt.
1: For det første så ble det kjørt en pilot nede I Våler rett før ferien med en klasse, og det ble veldig vellykka. Og når man ser på da antall påmeldte allerede, Smart jo et program som UE har hatt lenge, Smart friluftsliv har de, og så det Smart Potet som nytt nå, og det flest påmeldinger til Smart Potet av de forskjellige smartprogrammer. Så det tyder på at det etterspurt og interesse for å få mer input på mat. Nå dette med mat og helse I skolen jo et fag som kanskje trenger litt støtte og hjelp og litt mer fokus og litt mer status, så vi vil jo bidra til at det faget blir enda viktigere I skolen.
0: Ja, det sier Henning Holmbakken I Matfylke Innlandet. Han tror det flere grunner til at potetens status bør øke.
1: Det det. Første skolene I gang denne uka, og poteten jo en råvare som vi bør spise mer av. Vi selvforsynte med poteter I Innlandet, vi produserer jo 50% av alle poteter I Norge. Å gi da et økt status og økt bruk av potet viktig.
0: Gruetorget Café og Catering har holdt til på torget på kirken I 8 år. Gjennom disse årene har kaféen blitt et fast møtested for mange, men den siste tida har de merket at færre tar turen innom enn tidligere. Nå håper daglig leder Caroline Rudstaden Rønåsen at folk vil bruke de lokale tilbudene, slik at de også finnes I fremtiden.
2: Det har vært greit. Vi jo veldig heldige og har mange faste kunder som innom oss både ukentlig og daglig. Men vi har merket at det har nok blitt litt mindre av den gjennomgangstrafikken. Da. De som var på butikken og så de noen de kjente, eller som bare ville ha en liten pause I handlinga. Så vi merker at det har blitt litt roligere på den fronten. Da. Jeg tror folk synes det hyggelig å kunne gå og handle en plass og ha flere tilbud veldig tett på hverandre. Så vi merker at folk har veldig lyst til at både vi på kaffen og alle de andre skal være her.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Jeg ventet skya oppholdsvær denne fredagen her I regionen. Temperaturmessig vil det ligge på 11-12 grader ifølge Meteorologisk institutt. Noe mer sol og litt varmere det ventet I morgen.
13: Soløradion Plus.

0: Det fortsatt liv på Gruetorget, og Gruetorget Café og Catering håper bygdefolket vil være med og holde det slik. Etter at dagligvarebutikken forsvant for godt å være et år siden, så merker kaféen ringvirkningene, og de oppfordrer nå til å bruke de lokale tilbudene. Caroline Rustaden Rønnåsen, du daglig leder ved Gruetorget Café og Catering, og først, hvis vi starter der, da, Hesse, har du egentlig vært nå siste året?
1: Det har vært greit. Vi jo veldig heldige og har mange faste kunder som innom oss både ukentlig og daglig. Men vi har merket at det har nok blitt litt mindre av den gjennomgangstrafikken da. De som var på butikken og så de noen de kjente eller som bare ville ha en liten pause i handlingen. Så vi merker jo at det har blitt litt roligere på den fronten da.
0: Og, men nå så det jo 6 bedrifter atter. Hesse, merker du liksom det på folka som her?
1: Folk har jo veldig lyst på at vi som på Gruetorget skal fortsette å være her da. Jeg tror folk synes det hyggelig å kunne gå

0: handle en plass og ha flere tilbud veldig tett på hverandre. Så vi merker jo at folk har veldig lyst til at både vi på kaffen og alle de andre skal være her.
1: For en liten stund siden så la du ut en melding på Facebook som har gått forholdsvis viralt. Du nevnte jo da blant annet at det er viktig å bruke bedrifter I dag hvis du skal ha dem I morgen.
0: Ja, og det står vi jo for. Det er kundene som bestemmer hvilke tilbud som finnes på bygda. Vi kan prøve å legge til rette det vi kan, men til sjuende og sist så det jo de som bruker oss som bestemmer. Vi har veldig lyst til å fortsette å være her, men ja, etter en litt roligere periode hvor Kiwi forsvant og litt roligere sommer, så tenkte vi at det var greit å minne på at vi fremdeles her da. For det en travel hverdag så det fort gjort at vi kan gå litt I glemmeboka kanskje.
1: Har du gjort noe tiltak helt på seg for å prøve å lokke både nye og gamle kunder hit?
0: Vi prøver å være litt mer aktive på sosiale medier. Lagt ut noen filmer der som vi har fått veldig mye tilbakemeldinger på, mange har sett. Og så har vi jo endret litt på menyen vår. Vi har fremdeles en god del av de gamle, gode klassikerne som karbonadesmør og egg og bacon. Men så har vi jo prøvd å fornye oss litt og komme på litt nye ting, sånn at man både kan sitte her og ta med seg ting I farta.
1: Ja, for det jo en del bedrifter og slik som bruker det til catering, privatpersoner I tillegg. Dette også har vel sikkert mye å si, for det?
0: Helt klart det at det kommer bestillinger hvor det litt flere samlet, at det en veldig viktig støtte I bedriften og noe vi bruker en del tid på. Så vi håper at folk vil fortsette med det. Vi tar jo på oss både catering og møtemat til både små og store lag og bedrifter.
1: Her det du håper nå fremover da?
0: Vi håper at folk kjenner sin besøkelsestid og kommer og besøker oss. Det jo høstdager om ikke så lenge, så vi håper at folk bruker både oss og de andre tilbudene I bygda der. Men også kanskje bare I hverdagen, så sitter du hjemme alene og tenker, det hadde vært godt med en kopp kaffe og kanskje man skulle reist ut. Ta den hos oss da vel.

0: sammen 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke innlemmet i norsk lovgivning på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten i EØS-behandlingen. Togstreiken en realitet fra i formiddag etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Om lag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Aftenposten ber Norsk Redaktørforening vurdere dokumentredaktør Hans Rustads medlemskap. En leder ber avisens styre vurdere Rustad opp mot vedtektene etter at tre redaktører trakk seg i protest. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Portugals nye landslagssjef Jorge Jesus presenterer i dag troppen til Nations League-kampen mot Norge. Ifølge portugisiske journalister Cristiano Ronaldo blant navnene, med mindre han kunne gjøre at han legger opp på landslaget. Norge møter Portugal den 27. september på Ullevål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det blir altså togstreik fra klokka 10 i dag, og det får store konsekvenser for togtrafikken i innlandet. Totalt 46 lokomotivførere tas ut i streik, og 24 av disse stasjonert i Hamar. Det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest, med 29 innstilte avganger, og det betyr at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, og det blir heller ikke satt opp buss for tog, skriver Mitt Hamar. Også togstrekningen mellom Asker og Kongsvinger blir berørt, der det 11 avganger som blir innstilt i dag. I morgen det åpen brannstasjon mange steder i Norge. Dette et arrangement i regi av Brannvernforeningen i forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå i uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brannstasjon kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brannvett og se nærmere på brannbiler. Og tiltaket populært ifølge Aslak Gausen som kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.
2: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag i september. Så dette jo et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers i hverdagen.
1: Rett etter midnatt meldte politiet om brann i hamburgerrestauranten Max i Nydalen i Ringsaker. Brann ble raskt slukket, og det ikke meldt om personskader. Brann har hatt et forholdsvis begrenset omfang, skriver politiet. Vi har en nokså grå helg i vente over innlandet. Det blir skiftende værforhold over innlandet i dag. Noen opplever mindre regnbyger, mens andre får gløtt av sol i løpet av dagen. Helga blir heller ingen værmessig høydare, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
3: Det betyr perioder med regnbyger i varierende grad. Det treffer litt sånn ublikt ut fra hvor man men også perioder med sol kan det godt bli, altså. Og temperaturen, kanskje går ned mot en sånn, 13-15 grader eller noe sånt nå. Lørdag søndag.
4: Soleradion pluss.

0: bare på selvsevikt, er den fra deg?
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. Til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
6: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens Pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Soløradion Plus.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grues Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grues Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang. Og enkel servering.
2: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1945.

0: flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og vi forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst tre personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Oslo. Totalt fire biler var involvert I det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og fire biler involvert like I nærheten. Minst tre personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Det blir altså togstreik fra klokka 10 I dag, og det får store konsekvenser for togtrafikken I innlandet. Totalt 46 lokomotivfører tas ut I streik, og 24 av disse stasjonert I Hamar. Det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest med 29 innstilte avganger, og det betyr at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, og det blir heller ikke satt opp buss for tog, skriver Mitt Hamar. Også togstrekningen mellom Asker og Kongsvinger blir berørt, det 11 avganger som blir innstilt I dag. I morgen det åpen brannstasjon mange steder I Norge. Dette et arrangement I regi av Brannvernforeningen I forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå I uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brannstasjon kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brannvett og se nærmere på brannbiler. Og tiltaket populært ifølge Aslak Gausen som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
3: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag I september. Så dette et veldig stort arrangement, og hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.
2: Rett etter midnatt meldte politiet om brann I hamburgerrestauranten Max I Nydalen I Ringsaker. Brannen ble raskt slukket, og det ikke meldt om personskader. Brannen hatt et forholdsvis begrenset omfang, skriver politiet. Vi har en nokså grå helg I vente over innlandet. Det blir skiftende værforhold over innlandet I dag. Noen opplever mindre regnbyger, mens andre får gløtt av sol I løpet av dagen. Helgen blir heller ingen værmessig høydare, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.
4: Det betyr perioden med regnbyger I varierende grad. Det treffer litt an ulikt ut fra hvor man men også perioden med sol kan det godt bli, altså. Og temperaturen, kanskje gå ned mot en sånn, 13-15 grader eller noe sånt nå. Lørdag søndag.
5: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: tenker du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodig elger inn I bilen.
1: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
4: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
8: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
4: Blæs, blæs,
3: blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Velblåst.
5: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Soleradion Plus.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Hei, det Rune igjen.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000.

norsk når du kan. Sammen 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innland i dag. Det enda ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel i 1 år og 2 måneder for 2 personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa i Stange i sommer. Da rettssaken startet i går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane NOR anslår at skadene i forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. Selv i Gudbrandsdal i dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som Statens vegvesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra Innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 i dag, får store konsekvenser også her i Innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger i dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Midt-Hamar. I morgen det åpen brannstasjon mange steder i Norge. Dette et arrangement i regi av Brannvernforeningen i forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå i uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brannstasjon kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brannvett og se nærmere på brannbiler. Og tiltaket populært ifølge Aslak Gausen som kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.
3: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 000 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag i september, hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers i hverdagen.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
2: Bærbar blæblæser!
3: Bærbar blæblæser!
2: Blæblæser!
3: Blæblæser!
2: Bærbar blæblæser!
3: Blæblæser!
2: Blæs, blæs, blæs!
4: Vel blåst! På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Kanalen det svinger av.
10: Soløradion.
9: Soløradion Plus.
11: Og jeg

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag. Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
5: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Soleradion Plus.

0: norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
2: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Soløradion Plus.

0: Sonderingene om ny regering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. Verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet I dag. Det enda ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel I 1 år og 2 måneder for 2 personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa I Stange I sommer. Da rettssaken startet I går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane Nord anslår at skadene I forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. I Gudbrandsdalen I dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som statens veivesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som altså startet klokka 10 I dag, får store konsekvenser også her I innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger I dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Midt-Hamar. I morgen det åpen brannstasjon mange steder I Norge. Dette et arrangement I regi av Brannvernforeningen I forbindelse med Brannvernuka som arrangeres nå I uke 38. Der det lokalt arrangeres åpen brannstasjon kan små og store få med seg konkurranser, se slokkedemonstrasjoner, lære brannvett og se nærmere på brannbiler. Og tiltaket populært ifølge Aslak Gausen som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
3: Tidligere år så har vi hatt anslagsvis rundt 350 til 400 000 besøkende på norske brannstasjoner samtidig en lørdag I september, hvor det veldig raust av brannvesenet å åpne dørene og være tilgjengelig for publikum på en helt annen måte enn det de ellers I hverdagen.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: 40% kjevik, det den fra deg.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: drömmer du om? En hytte ved sjøen? Fler reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: Ja, ja.
5: Biltema. Oh.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Soløradion Plus.

0: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Sonderingene om ny regjering formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I dag kom dommen etter skolebrannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Det to tenåringsjenter som har vært tiltalt i saken. De over 15, men under 18 år og kan dermed dømmes i saken. De to jentene har nekta straffeskyld da saken gikk på Hamar i august, men retten mener de kan dømmes for skadeverket. Den første jenta funnet skyldig i særlig grovt skadeverk og dømmes til ungdomsstraff som gjennomføres i løpet av 1 år og 6 måneder, og den andre jenta funnet skyldig i medvirkning til særlig grovt skadeverk og dømmes til 420 timers samfunnsstraff som må gjennomføres i løpet av 2 år, skriver Hamar Arbeiderblad. Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet i dag. Det ennå ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel i 1 år og 2 måneder for to personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa i Stange i sommer. Da rettssaken startet i går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane Nord anslår at skadene i forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. I Gudbrandsdal i dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som Statens vegvesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra Innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 i dag, får store konsekvenser også her i Innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger i dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Mitt Hamar. 24 av de 46 lokomotivførerne som tatt ut i streik stasjonert i Hamar. Soler får skya stort sitt oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det skiftende skydekke, og det vil være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, 16 grader på det meste.
2: Soløradion pluss.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
6: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
6: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Elverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
8: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Underholdningsguiden. Handelssenteret Flisa inviterer til årets høstfest på Flisa i dag og i morgen lørdag. Det blir langåpent i butikker, underholdning og aktiviteter for store og små. Det blir også tivoli på plass hele helgen. For komplett program så kan du se utsendt kampanjemagasin. Solørtorget oppe på plass i forbindelse med høstfesten på Flisa i helga. De har åpent fredag fra klokka 12 til 21 og lørdag fra klokka 10 til 21. Det blir sesongens første barnas kirkeklubb i Våler kjerke i Efta fra klokka 17 til klokka 19. Her blir det bibelfortelling, sang og aktiviteter før kvelden avsluttes med kveldsmat. I forbindelse med høstfesten på Flisa så det Stabburs pub ved Negaren 1897 i kveld fra klokka 20. Det Birgitte and the Dusty Trails som spiller. Danskosen i kveld på Skansen Grendehus den dessverre avlyst. Avlyst det og bakluke-loppisen på Skansen Grendehus i morgen lørdag. Det blir vernissasje i Galleri Fjøset i regi til Åsnes kunstforening på Sønstre Gal i morgen klokka 14. Det og avdukning to kunsttavler og blått kulturskjelt ved Bredvold Skjefter i morgen klokka 15.
10: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
7: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det skiftende skydekke, og det vil være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 16 grader på det meste.
8: Soler Radioen. Soler Radioen Plus.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soleradion Plus.

0: Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag er nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I dag kom dommen etter skolebrannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Det to tenåringsjenter som har vært tiltalt i saken. De over 15, men under 18 år og kan dermed dømmes i saken. De to jentene har nekta straffeskyld da saken gikk på Hamar i august, men retten mener de kan dømmes for skadeverket. Den første jenta funnet skyldig i særlig grovt skadeverk og dømmes til ungdomsstraff som gjennomføres i løpet av 1 år og 6 måneder, og den andre jenta funnet skyldig i medvirkning til særlig grovt skadeverk og dømmes til 420 timers samfunnsstraff som må gjennomføres i løpet av 2 år, skriver Hamar Arbeiderblad. Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet i dag. Det ennå ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel i 1 år og 2 måneder for to personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa i Stange i sommer. Da rettssaken starta i går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane NOR anslår at skadene i forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. I Gudbrandsdalen i dag så var det et vogntog som ikke stoppa for kontroll som Statens vegvesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra Innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 i dag, får store konsekvenser også her i Innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger i dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Mitt Hamar. 24 av de 46 lokomotivførerne som tatt ut i streik stasjonert i Hamar. Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det skiftende skydekke, og det vil være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, 16 grader på det meste.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
6: Tjena, Lars Nilsson fra Fagfris Elverum her. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11 till 18 september på Fagfris Elverum.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Underholdningsguiden.
0: Handelssenteret Flisa inviterer til årets høstfest på Flisa I dag og I morgen lørdag. Det blir langåpent I butikker, underholdning og aktiviteter for store og små. Det blir også Tivoli på plass hele helgen. For komplett program så kan du se utsendt kampanjemagasin. Solør-torget på plass I forbindelse med høstfesten på Flisa I helga. De har åpent fredag fra klokka 12 til 21 og lørdag fra klokka 10 til 21. Det blir sesongens første Barnas kirkeklubb I Våler kjerke I efta fra klokka 17 til klokka 19. Her blir det bibelfortelling, sang og aktiviteter før kvelden avsluttes med kveldsmat. I forbindelse med høstfesten på Flisa så det Stabburs pub ved Negaren 1897 I kveld fra klokka 20, der Birgitte and the Dusty Trails som spiller. Danskosen I kveld på Skansen Grendehus, den dessverre avlyst. Avlyst der og baklukkeloppisen på Skansen Grendehus I morgen lørdag. Det blir vernissasje I Galleri Fjøset I regi til Åsnes kunstforening på Sønstrugal I morgen klokka 14. Det også avdukning til kunsttavle og blått kulturskjelt ved Bredvold Skjefter I morgen klokka 15.
9: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det skiftende skydekke, og det vil være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 16 grader på det meste.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Finns tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttet av storfø og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
3: Ja, rype. Det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Å, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg på Rise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I dag kom dommen etter skolebrannen på Løten ungdomsskole I august I fjor. Det to tenåringsjenter som har vært tiltalt I saken. De over 15, men under 18 år og kan dermed dømmes I saken. De to jentene har nekta straffeskyld da saken gikk på Hamar I august, men retten mener de kan dømmes for skadeverket. Den første jenta funnet skyldig I særlig grovt skadeverk og dømmes til ungdomsstraff som gjennomføres I løpet av 1 år og 6 måneder, og den andre jenta funnet skyldig medvirkning til særlig grovt skadeverk og dømmes til 420 timers samfunnsstraff som må gjennomføres I løpet av 2 år, skriver Hamar Arbeiderblad. Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innlandet I dag. Det ennå ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel I 1 år og 2 måneder for to personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa I Stange I sommer. Da rettssaken startet I går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane Nord anslår at skadene I forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. I Sel I Gudbrandsdal I dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som statens veivesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 I dag, får store konsekvenser også her I innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger I dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Mitt Hamar. 24 av de 46 lokomotivførerne som tatt ut I streik stasjonert I Hamar. Solør får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det skiftende skydekke, og det vil være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene I morgen, omtrent som I dag, 16 grader på det meste.
2: Solør Radioen Plus.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli i byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
7: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når du passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Underholdningsguiden.
2: Handelssenteret Flisa inviterer til årets høstfest på Flisa i dag og i morgen lørdag. Det blir langåpent i butikker, underholdning og aktiviteter for store og små. Det blir også Tivoli på plass hele helgen. For komplett program så kan du se utsendt kampanjemagasin. Solørtorget opp på plass i forbindelse med høstfesten på Flisa i helgen. De har åpent fredag fra klokka 12 til 21 og lørdag fra klokka 10 til 21. Det blir sesongens første barnas kirkeklubb i Våler kjerke i Efta fra klokka 17 til klokka 19. Her blir det bibelfortelling, sang og aktiviteter før kvelden avsluttes med kveldsmat. I forbindelse med høstfesten på Flisa så det Stabburs pub ved Negaren 1897 i kveld fra klokka 20. Det Birgitte and the Dusty Trails som spiller. Danskosen i kveld på Skansen Grendehus den dessverre avlyst. Avlyst der og bakluke-loppisen på Skansen Grendehus i morgen lørdag. Det blir vernissasje i Galleri Fjøsi i regi til Åsnes kunstforening på Sønstre Gal i morgen klokka 14. Det rå avdukning to kunsttavler og blått kulturskjelt ved Bredvoll Skjefter i morgen klokka 15.
10: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Soler får skya stort sitt oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme en og annen lett lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det skiftende skydekke, og det vil være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 16 grader på det meste.
13: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg

0: nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Soløradion. Soløradion Plus.

0: PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstritt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I dag kom dommen etter skolebranden på Løten ungdomsskole I august I fjor. Det to tenåringsjenter som har vært tiltalt I saken. De over 15, men under 18 år og kan dermed dømmes I saken. De to jentene har nekta straffeskyld da saken gikk på Hamar I august, men retten mener de kan dømmes for skadeverket. Den første jenta funnet skyldig I særlig grovt skadeverk og dømmes til ungdomsstraff som gjennomføres I løpet av 1 år og 6 måneder, og den andre jenta funnet skyldig medvirkning til særlig grovt skadeverk og dømmes til 420 timers samfunnsstraff som må gjennomføres I løpet av 2 år, skriver Hamar Arbeiderblad. Rettssaken der 10 menn fra Eidskog nylig ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det advokatutgifter som utgjør nesten hele dette beløpet, skriver NRK Innland I dag. Det enda ikke avklart om dommen mot de 10 mennene vil bli anket. Aktor ber om fengsel I 1 år og 2 måneder for 2 personer som tiltalt for omfattende kobbertjuveri på Dovrebanen på Espa I Stange I sommer. Da rettssaken startet I går, så nekta de tiltalte begge straffeskyld. Kobberet som ble forsøkt stjålet har en verdi på ca. 300 000 kroner, men Bane NOR anslår at skadene I forbindelse med tjuveri ender på 1 million kroner, skriver NRK. Selv I Gudbrandsdalen I dag så var det et vogntog som ikke stoppet for kontroll som statens veivesen hadde på stedet. Dermed måtte politiet bistå og fikk stanset vogntoget lenger nord langs E6. Føreren av vogntoget, en mann fra innlandet, blir anmeldt, skriver politiet. Togstreiken, som startet klokka 10 I dag, får store konsekvenser også her I innlandet. Strekningen mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet med hele 29 innstilte avganger I dag. Også på banen mellom Asker og Kongsvinger det 9 innstilte tog denne fredagen, skriver Mitt Hamar. 24 av de 46 lokomotivførerne som tatt ut I streik stasjonert I Hamar. Solør får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det skiftende skydekke, og det vil være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 16 grader på det meste.
2: Solør Radioen pluss.

0: Tjena, Lars Nilsson från Fagfri Serverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till Oms och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
1: Vad drömmer du om? En hytte vid sjön? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
4: Blæs, blæs,
3: blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
3: Vel blåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Underholdningsguiden. Handelssenteret Flisa inviterer til årets høstfest på Flisa I dag og I morgen lørdag. Det blir langåpent I butikker, underholdning og aktiviteter for store og små. Det blir også tivoli på plass hele helgen. For komplett program så kan du se utsendt kampanjemagasin. Solørtorget på plass I forbindelse med høstfesten på Flisa I helgen. De har åpent fredag fra klokka 12 til 21 og lørdag fra klokka 10 til 21. Det blir sesongens første barnas kirkeklubb I Våler kjerke I efta fra klokka 17 til klokka 19. Her blir det bibelfortelling, sang og aktiviteter før kvelden avsluttes med kveldsmat. I forbindelse med høstfesten på Flisa så det Stabburs pub ved Negaren 1897 I kveld fra klokka 20. Det Birgitte and the Dusty Trails som spiller. Danskosen I kveld på Skansen Grendehus, den dessverre avlyst. Avlyst det også baklukeloppisen på Skansen Grendehus I morgen lørdag. Det blir vennissasje I Galleri Fjøsi I regi til Åsnes kunstforening på Sønstre Gal I morgen klokka 14. Det også avdukning til kunsttavle og blått kulturskjelt ved Bredvoll Skjefter I morgen klokka 15.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få han til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmakker.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta igjen posene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Soler får skya stort sitt oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett lokal regnbyge. I morgen lørdag så blir det skiftende skydekke, og det vil være uttrykt for spredt regn gjennom dagen. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, 16 grader på det meste.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
4: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
4: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23.

0: 3. og 24. september, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
7: Mekon! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
8: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Soleradion Plus.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
5: We are family.
0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
3: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
2: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
5: Men det sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
5: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punktert vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
3: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskader på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss på bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette er en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smestuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Hva på Selvsjøvik, det Frode?
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Soløradion Plus.

0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
2: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Ah, ja?
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
0: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil. Elvrum Bil.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
5: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
7: Blæblæs,
6: blæs, blæs.
7: Blæs, blæs, blæs.
5: Velblåst.
8: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet

0: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil. Elvrum Bil. Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Soleradion Plus.

Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Soleradion Plus.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.
2: Faen I helvete, de har ikke flesk å dyppe!

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Soleradion Plus.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Soleradion Plus.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Soleradion Plus.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Soleradion pluss.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
4: Ja, ja, ja. Klart det.
3: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
4: Det går fint.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
6: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
7: Det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
0: Oi!
1: Nei!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Soleradion Soleradion Plus.

0: Soløradion Plus.
1: Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gongen i Erbiskoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og aldri støllet på digre biler, så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg synes lukket mest, det var amerikanske Forder, Skiva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovningen var noe, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevane 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, var det bare å skrive inn i papper og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, i min vesle magre guttgjøpling, med feite bart.

0: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Har du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
2: Pappa,
3: ja?
2: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, ja, ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soløradion Plus.